zaki asi uso ba to de buruka ka borona anjo bem bula se wa se uto be sai da be se ko mindi na me prom bula se ko ame